Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler šta god počne, propadne. Još